eddaala erisooka kwe kuzuula era n'oddayo n'owegeregeranya ku kigambo kya Katonda. Ebayibuli eyo gy'ositula.

0: ekikwatagana ku bulamu
1: obutagwawo
0: kiri mwoyo omukristaayo ow'omugaso okubeera n'ebyo